har Magnus Eliassen savnet deg. Og for de som lurer på hauken, og hvor den originalt kommer fra, se om du kan spotte originale hauken I McGee sin Rockman på NRK P1.

0: Dette var Runaway, The Course. Og inn døra, skal vi se, jeg har en sånn knapp som jeg synes litt gøy innimellom. Der Kristine Grensen på plass, komiker, improvisatør og nytt medlem I Nytt på Nytt.
1: Det det var nesten
0: for stas. Vi gjorde litt nær av deg da du forsov deg forrige uke, skjønner du.
1: Ja, som seg hør og bør.
0: Velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig. Det Kristine Grensen, altså kjent fra, hva da, Basic Bitch, Evig Single. Du har kanskje sett henne på det andre teatret I Stor-Oslo. Der spiller du impro. Mm. Nytt medlem I Nytt på Nytt.
1: Ja.
0: Nå har det gått et par ganger.
1: Nå kommer fjerde episode.
0: Har du funnet liksom, har du fått kontorplass og sånn, var det sånn, pekte de bare på sånn, der skal du sitte?
1: Ja, ja. Inne på sammen med Johan. Så vi har liksom kontor sammen, og så har Bård et eget da.
0: Og han har eget kontor, ja?
1: Ja, det litt mindre, men det har vinduet ut til fellesområdet. Ja. Mens jeg og Johan har liksom I nederst, jeg føler at Johan og mitt sitt kontor liksom bakst I bussen litt.
0: Ja.
1: Fordi det som nederst på hovedkontorbygningen, og vi sitter sammen.
0: Ja.
2: Det har andre har Johan da noen. Har Johan da noen uvaner som du har lagt merke til, sånn der, som Johan holder på med? Sånn der, sånn, åh, det var irriterende, Johan. Må du det?
0: Ta det på radioen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, han har ikke så mange uvaner. Nei, han sånn, han sitter og kan, han har på headset sitt og leser sakene og styrer med sitt, men så... Jeg vil si, 1-2 ganger hver eneste dag, så humrer han litt.
0: Ja.
1: Og så reiser han seg opp, og så kommer han bort og viser noe han har syntes har vært litt gøy.
0: Ja, så han fornøyd med vitsen på en måte.
1: Ja, eller noe, et eller annet han har sett på internettet, eller et klipp, eller et eller annet. Og det synes jeg skikkelig god, så det ikke en uvanne. Men det bare at jeg har blitt allerede, bare på de ukene jeg har vært her, blitt ganske glad I den lyden og sånn. Cool. Og så skjønner jeg at nå skal jeg reise meg opp og gå bort til deg og vise deg noe.
0: Hva det du har tatt med inn på kontoret da?
1: Så langt, så jeg tenkte mest på det her om dagen jeg så en film hvor det var masse sånne hvor folk på kontoret hadde bilder av familien sin I ramme og sånn, så jeg sånn, det sosialt akseptert I Norge? Om jeg dekorerer litt med sånn? Men det har jeg ikke gjort enda. Enn så lenge så har jeg nesten bare skrevet opp en sånn ukesoversikt
0: ja.
1: I veldig detalj, for jeg må skjønne når de forskjellige tingene skjer, så min bitte lille litt sånn håndskrift på et ganske stort ark så står det sånn 0900 til 0915 dette møtet 0915 til dette møtet og hvor jeg også har skrevet når jeg skal høre på hvilken nyhetspodcaster, så den veldig detaljert
0: ja, okay.
1: Så det noen som har kommet inn allerede og vært sånn, det der kan ikke være annet enn stressende.
0: det vært litt overveldende å begynne Nytt på Nytt, eller?
1: Ja, det vil jeg si. Det har vært overveldende. Det har jo også vært veldig gøy, men det har kanskje liksom... Jeg vil ikke si at fordi det har vært både veldig gøy og veldig overveldende, så har det landet på det jevne. Det har bare vært begge deler.
0: Ja. Det jo altså, hvor mange episoder bakover det nå? Det 750, Martin, du fant ut?
2: Ja, jeg fant ut. Jeg tror det på 753. Kan det stemme nå, Kristine?
1: Jeg tror det stemmer. Jeg tror 754 ja. Kommer I dag.
2: Tenk på det, det helt rått da. Ja. Men når du da går inn I den her, du skal inn I en trio, det 753 episoder, det satt, alle ser på guldrekka på NRK. Hvor mye nyheter så du og fulgte du med på før du fikk jobben din på nytt?
1: Jeg trodde jeg så en del,
2: ja.
1: helt til nå. Ja, nå skjønner jeg at jeg ikke så veldig mye. Men... Jeg skumleste en del nyheter, og så leste jeg, og det koser jeg meg fortsatt litt med, å lese noen sånn lengre artikler om ting som interesserer meg veldig, men de litt lengre artiklene kommer jo ofte etter en god stund.
0: Mm.
2: Ja.
1: Så, så da ofte den nyheten litt egentlig på se.
2: Ja.
1: Og så ser jeg jo nå mer liksom, dagsrevyen og sånn, for det gjorde jeg nok ikke så mye før, og det... Ja, det gir meg litt ny identitet.
0: Kristine Grensen på besøk som ny panelmedlem I Nytt på Nytt. Jeg skal prate mer med deg til litt. Fredrik William Olsen og fornøyd og en titt på de siste nyhetene. Straks halv ni nå, NRK P1.

0: voldsomt til vokal, og Anne Grete sier hun har stemt på låta som spilles nå, men den ikke med i låtkampen, den var forhånds lagt inn. Du var først ute, Sean.
1: Nei, det var det ikke Øystein?
2: Jo, da var du, Sean.
1: Det var jeg som var først ute, ok. Jeg klarte jo ikke å velge låt, coverlåt, så jeg lot min datter velge, og hun valgte seg Emma Steinbakken og Floden, denne fantastiske låta.
3: Nei, det var skjønt det der.
4: Er det allerede over?
1: Nei, det ikke over. Der, nå kommer den. Vent da.
5: Dette starten på Floden. Det renner en elv, en duvende flod gjennom livet.
6: Nei, så fint.
5: Jeg fylles av mildhet og fred når jeg vasser i sivet.
6: Latt som jeg ikke vet hva det betyr.
5: Og hver gang jeg våger å bade.
1: Emma Steinbakken, Floden. Ja. Coverlåt, Bjørnheimsvåk.
2: Ja, min coverlåt er jo ingen glasang hvis man hører på teksten, for det er en fisketur som går rakt åt skogen, og men Viggo Sandvik og Hege Skøyen i deres tapning, Pat Boone, Speedy Gonzales om fisketuren i Valers, det er en glad låt, uansett hva budskapet er, det må jeg si.

for denne her er jo bare et par år gammel. Fra Kjartan Lauritsen og Anders Nilsen under dekknavnet DJ Mømø fra filmen om de tre bokene Bruse, som skal på badeland sammen. Der er det jo forresten også en ny film på gang nå om at de skal til Syden. Og så er det den her da, kjære lytt.

Og så er det hun her som har laget filmmusikken til Kautokeino-opprøret fra 2008. Det er det du hører nå. Hun fyller 70 i år, og i morgen så startet hun derfor sin jubileumsturné. Hun skal lande rundt og starte i Bodø i morgen. Hun er en av våre aller største, og i VKs Vinlotteri spør jeg: hvem er så denne legenden? Hvem er så denne legenden?

0: Husker du den her? For det er jeg. Jeg har den, jeg er ganske på at jeg har den på CD-single også. For det var en periode på 90-tallet der dette her gikk rett inn og rett hjem hos alle, tror jeg. 3T og deres Everything. Faktisk, de var i slekt med Michael Jackson på et eller annet vis. Jeg husker ikke hvordan og hva som var relasjonen, men denne gjengen, disse tre her som synger så vakkert og flott, har en eller annen relasjon der. Det er ikke så viktig. Det var en mega hit på 90-tallet, og nå var det altså så gøy å høre den igjen. Dina fredager, jeg smiler fra øre til øre omtrent. Også fordi jeg ringte deg, Sofie. Hallo.
1: Hei, Ronny.
0: Hei, god fredag. Du, fortell meg hva du driver med denne fredagen.
1: Jeg står på kjøkkenet og baker. Jeg skal ha gjester i morgen, så jeg har bestemt meg for å lage to kaker. Ikke veldig sånn typisk noen fra Oslo, men jeg blir inspirert av Vestlandet. og lager et lite sånn kakebord med to. Jeg vet ikke om det lov å si en gang.
0: Nei, altså, litt lite. Hvor mange gjester har du i morgen?
1: 11.
0: Ja, nei, da er det alt for lite, ja. Etter vestlandsk standard skal du i hvert fall ha 5, da, tenker jeg. Ja. Men, det er veldig bra at du... Men hva er det som har gjort, at du har blitt inspirert av den vestlandske måten å tenke kake på?
1: Nei, det er jo bare hyggelig med kaker, og jeg kommer liksom fra en familie som ikke har laget så mye kaker opp gjennom tidene, så jeg føler sånn nå... Jeg er gravid og skal bli mor, så nå føler jeg at jeg må sånn...
0: Gratulerer!
1: Takk! Ja. Tusen takk! Så nå må jeg introdusere litt sånn kaketradisjon, da. Og jeg har jo familie fra Ålesund, så ja. Litt ligger i blodet.
0: Ja, da har du... Ja, ikke sant? Ok, så du... Men er ikke det sånn typisk når du skal bli mor, da, at da begynner du å få behov for å lage egne tradisjoner og utvide gjør sånn, det skal jeg ha. Merker du selv, det er sånn, det skal vi ha med våre barn. Vi skal sånn. Man blir litt sånn. Men hva kaker står på menyen når du har gjester i morgen?
1: Jeg prøver meg på to nye kaker som jeg ikke har laget før. En som jeg elsker, som den baskiske ostekaken, den bakte ostekaken.
0: Jeg må bare spørre om det, for det er det som baskisk, at den skal innom ovnen. Ikke sant?
1: Ja.
0: Det elsker jeg. Ja, det elsker jeg. For da blir det sånn der, nesten sånn fordi den, jeg føler den typiske ostkaka er jo sånn glatt, ikke sant? Ja. Mens den her blir da litt mer sånn kremete nesten.
1: Det er det jeg satser på, og at den skal være litt sånn brent på toppen.
0: Ah, ja. Nei og nei, så bra. Ok, så det er den ene som står på menyen, og den andre?
1: Ja, og det er en sånn, en annen oppskrift jeg aldri har prøvd meg for, det er en sånn cookie brownie, hvor det er tre lag, det er cookie dough, det er brownie layer, og så er det Oreo cookies. Så det er mye sukker i spill her.
0: Ja, det er beinhardt. Er det kun kake som serveres når du er gjest i morgen da?
1: Nei, det er også lammekaré, så det skal jeg gå og hente og slakte den etterpå.
0: Nei, så proft!
1: Ja. Så det er bestilt. Og så er det litt forskjellige tilbehør og snacks. Og.
0: Er det noen spesiell anledning, eller er det bare hyggelig med selskap?
1: Nei. Hyggelig med selskap, må utnytte tiden før barn. Så er det litt sånn høstmiddag, uten alkohol for meg, da, men med alkohol for de andre, så jeg håper det blir veldig, veldig hyggelig.
0: Altså, utrolig bra. Hvordan er det å lade opp til å skulle bli foreldre, da?
1: Det er veldig hyggelig. Vi holder på å male litt sånn stellebord og sånn, og vet jo liksom ikke helt hvor man skal starte. Så stellebord har jeg funnet ut at det må jeg ha, og så har jeg sydd litt klær. Men vi får se hvordan det blir. Hun kommer i mars, så har litt tid fremdeles til å forberede.
0: Men jeg blir imponert over standhaftigheten her. Du har selskap for 11 i morgen og syr egne barneklede. Det står veldig respekt av det, altså, Sofie.
1: Ja, jeg vet, det er litt sånn med nostalgien av å kanskje bli mor og ha lyst på litt sånn ro og mak og litt sånn holdsom ting.
0: Ja. Er ikke det redebygging det kalles da? At man begynner liksom å sånn, nå skal alt på stell her.
1: Ja, prøver i hvert fall.
0: Ja, ikke sant. Du, Sofie, jeg ønsker deg alt til lykke med både middag i morgen og kakebord, og ikke minst det å skulle bli mor for første gang. Jeg håper det blir en stor, fin opplevelse, og jeg håper at gjestene dine setter pris på at du legger ned så mye innsats i å bake kake i morgen.
1: Ja, det håper jeg, og tusen takk. God fredag.
0: Takk i like måte til Sofie. Hvis du har lyst til å bli med i inboxen, er du hjertelig velkommen. Du bare sender meg en melding i appen NRK Radio. Finner fredag med Ronny der og sender en melding til meg der. Og snart blir ønskelått bonanza og hele pakka. Først nå på NRK P1. Dessverre gikk det band der fra hverandre. Det er et Bodø band som jeg altså trykket sånn til mitt bryst. Elsker musikken de har lagd, og de har gitt ut flere flotte album. Men for noen år siden så meldte jeg at da var det over. Men musikken lever for alltid. Så nu ska jag bjuda dig fram mot nyheten klockan 12 och önskelåt Bonanza rätt efterpå. Ett nydligt stycke musik från bandet Virkelig och från Bodø. Du trenger en vän till låta där som du ska få på NRK P1 och så kan du börja göra klar du kan börja göra klar mobilen din och pönska på vad slags låta du har lust att höra. För nu ska jag bjuda på Virkelig. Men du ska ju snart få låta att välja vilka låtar vi spelar i radion efter klockan 12. Vad har du lust att höra idag? Det kan du börja marinera på nu. Ska du tänka lite på det. Kan du börja sända mig meddelande om du vill. Men strax börjar jag dig som hör på. Vad slags låt i hela världen har du mest lust att höra på radion akkurat nu? Och så svarar du på det. Så jag klarar in meddelande. Sänd in i appen NRK Radio så ska vi köra önskelåt på Bonanza strax. Men först alltså är Tone Nordahl strax på plats med nyheterna efter denna. Och den här är helt nydlig. Fram mot 12 på NRK P1 för att verkligen du trenger den.

Uld, håper at du ser meg nå. Det var Jonas som ville høre den, for han skal på konsert med deg neste vek og gleder seg til det. Jeg håper du får en fantastisk opplevelse. Eller jeg vet at du får en fantastisk opplevelse, Jonas. Kos deg masse med det. Før det var det Kristine som ville høre Samber, og før det Pernille som ville høre Karpe. Og nå, den siste ønskelåta i dag, og den det Sivert som skal få. Han skriver at han vil høre en gammel låt, men vi hørte på den på studentfesta i fjor, skriver Sivert. Vi kan spille gamle låter også, herregud. Trenger ikke være så nytt alt sammen. Her Kim Wilde. Sivert.

0: has, ja. Komme seg ordentlig ut I skaven, liksom.
1: Men han sa jo det at vi må alle, alle må ha et fristed.
0: Ja.
1: Så må vi det, eller har vi fristed kanskje som man ikke tenker over et fristed, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Nettopp.
1: Altså, det bare noe du går for å bare få sånn, åh, nå får jeg litt sånn ro.
0: Stillerommet bare... på jobben.
1: Ja, ikke sant? Har vi stillerommet? Ja, vi har jo et par sånne små lokaler, ja.
0: Vi har det.
1: Og sånn at det jo, så kanskje vi må ha det, men at vi, eller at vi har det uten at vi vet om det.
0: Mhm. Hva ditt fristed? Send oss gjerne melding inne I radioappen som jeg elsker Karina inne på. Det kan jo være så mangt. Hva ditt fristed? Spørsmålet vi stiller der.

0: Tieste med Dynamite.
1: Som en vi hørte hadde som fristed og kom hjem, satte på BTS. Jeg kan på en måte skjønne det, det jo veldig herlig musikk å danse til.
0: Absolutt.
1: Og veldig sånn lett livet. Så hvis du har et behov for å ha det som et fristed, så funker det sikkert ja, helt optimalt.
0: Det mye som kan være et fristed. Mona har sendt melding i radioappen. Mitt fristed hjemme, og slik bør det vel være, skriver hun.
1: Ja, det bør kanskje det, men det en sånn som skriver da, skulle ønske at min leilighet var mitt fristed.
0: Ja.
1: Men, jeg har en nabo som bråker konstant. Ikke mye jeg kan slappe her hjemme.
0: Da blir det fort ikke et fristed.
1: Den litt lei å miste fristedet til, for jeg jo enig med Mona, det bør jo være et fristed å være hjemme, men når det mye bråk fra naboen da, så det vanskelig.
0: Så var det en av disse som vi hadde klippt ut, som fortalte om sitt fristed, som hadde et fristed hjemme. Det var jo på doen.
1: Det var på do.
0: Ja, ikke sant?
1: Altså, jeg tror ikke det var han Sean i nitjemmen som fortalte det der, og han, jeg tror ikke han alene.
0: På ingen måte.
1: Det noen lange dobesøk innimellom.
0: Det det.
1: Gjelder det mest menn?
0: Jeg skal være 100% ærlig der og bare svare, eller jeg kan bare svare for meg selv. Det gjelder jo meg også. Så han ikke alene. Bjørn Froda har sendt melding. Jeg hadde en hule nede i kjellerstua med tusener av tegneserier, flere datamaskiner og gitarer. Nå gitaren oppe i stua. Eldstemann, som voksen nå, mente da at morens hule eller fristed var vaskerommet. Rett ved siden av.
1: Oi.
0: Oi.
1: Jo, men du vet hva? Kanskje det sånn, nå kan dere bare bråke som dere vil her oppe og holde på og stille 1000 spørsmål og holde gående.
0: Ja.
1: Jeg går ned og setter på en vask.
0: Finner roen i takten av vaskemaskinen.
1: Ja. Og bare sitte og se på trommelen som går rundt. Kanskje det også et fristed?
0: Absolutt. Katrine tror jeg har bidratt med et fristed der som mange kjenner seg igjen i, eller som kanskje har det samme. Hun har som fristed når hun sitter da med en bok og forsvinner rett og slett inn i historien.
2: Det ikke din feil denne gangen.

0: er 80-sonen.
1: Da det klart for dagens 80-tallslåt her I helgestart, og I dag skal vi til Queen, og låta A Kind of Magic, hentet ifra albumet med samme navn, kom ut I 1986, og jeg kommer veldig godt på første gangen jeg hørte denne låta, for da var jeg på besøk til onkel min, shout out til onkel Bjørn Egil. Han hadde da et skikkelig kult stereoanlegg, det her var på tidlig 90-tall en gang, jeg tror det var sånn at det var en glassdør fremme som du måtte trykke på så det åpnet seg da. Og så kommer ikke jeg på om man hadde denne platen på LP, CD eller vinyl. Jeg tror faktisk CD. Den første låta som jeg hørte på A Kind of Magic, det var One Vision. Skikkelig feit låt det også, men så startet låt nummer to, og det var den jeg datt så sykt pladask for. Jeg kommer også på tegningene I det der albumcoveret. Hele Queen var tegnet som superhelter, alle så ut som hver sin versjon av Johnny Bravo, og så var tekstene også trykt inn I albumcoveret. Så den hele låta, det lærte jeg meg ganske fort, selv om jeg var bare en sånn 8-9 år gammel. Og jeg kan fortsatt synge med på den. Jeg kan den helt utenatt, det tipper jeg at du kan også. It's a

Kind of Magic fra 1986. Hilde, hun satt meg på plass her. Jeg var så ivrig I min beskrivelse av den første gangen jeg hørte denne låten at jeg sa at jeg kom ikke på om jeg hørte den på LP, CD eller vinyl. Så skriver Hilde, litt sånn tørt da. Heisan, nå vel det LP og vinyl det samme. Og Hilde, det har du helt rett I. Jeg mente kassett. Jeg mente jo kassett. Jeg kommer fortsatt ikke på, men jeg tror fortsatt det var en CD. Jeg hørte A Kind of Magic på den aller, aller første gangen. Og etter det så var jeg burde god fan av Queen. Heng med videre her I helgestart, så skal du få med deg låt fra både Alex Warren og Yngvild om ikke lenge akkurat nå til Taus, som ikke angrer en eneste ting.

Tom, Hugo, open up your eyes I helgestart, hvor vi har konkurransegående, og den var vanskelig I dag. Det har ikke kommet spesielt mange riktige svar, faktisk, så hvis du klarer å finne ut hvilken låt det og har riktig svar, så det stor mulighet for at det du som stikker av med høytaler I dag. Da. Det opp til flere som har foreslått Finn Kalvik. Det kan jeg jo kanskje slå fast med en gang, at det det ikke. Jeg må hinte litt nå. Vi skal til et band fra Vestlandet. Låta deler navn med en programleder her I NRK P1 som har navnedag I september, og det alt jeg har å si. Her kommer hint nummer to.

Sånn var den altså på svensk. Jeg tenker vi får ta med oss originalen også. Gratulerer Freddy med en Bluetooth-høytaler fra oss her I helgestart. Og så det bedre lykke neste gang for alle som ikke vart med I dag da. Her originalen.

Richie, det sier jo «Say Me», en låt som han var dritforrasket i, danset med et dame, andre dame da, på juleballet I 8. klassen. Husker det fortsatt, bryt meg så veldig hardt nå lenger, men følelsen sitter fortsatt I når jeg hører låta. Du hører på Helgestart med meg som heter Janne-Helene Juliusen. Jeg grin faktisk ikke over juleballet I 1998 nå, men koser meg veldig I Helgestart her sammen med deg. Rett etter nyheteren får du med deg Sarah Braille sin lovesang, og før nyheteren, DeLillos, rett og slett livet.

fra denne sangen som heter Bruises. Det hele startet med for Louis Capaldi I sin tid. Dette var den første singelen han ga ut I 2017.

Ja, ganske artige rytmer fra Rakel Vilmones Haug. Og jeg vet ikke om du har samme følelse som meg, men det kjennes som om du har på en måte hørt en del av disse rytmeelementene I andre sanger tidligere. Det kan være bare innbildning, altså. Men...

Ja da, David Lee Roth der I Nattradion, og den kom fordi han bursdag, fyller 73 I dag, og jeg kan vel driste meg til å si gratulerer.

0: Ja, litt av en gjeng dette, Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, sang de, og humle sammen med Marion Ravn for det. Ser du? Sang de, ja. Og jeg gratulerte jo David Lee Roth med dagen tidligere her I Nattradion, men jeg gir meg ikke så lett, for straks skal det handle om en filmstjerne som også har dagen sin. En kar fra Spania som har charmert mange I mange år, og han kan til og med synge. Ja, det skal du få høre om litt.
1: Vel

0: en sang som finst, sang Odd Nordstoga, og det har han jo helt rett I. Og nå skal det handle om en filmsjarmør, nemlig Antonio Banderas. Han har jo vært en av de hotteste gutta på film Lerette I årevis, og selv om det 66 års dag I dag, så heller han seg jo godt. Og han jo ikke bare skuespiller, han har jo faktisk også sunget på film. Så da hører vi litt på sangeren Antonio Banderas, for I filmen Shrek, så sang han denne Bob Marley-låta.
1: Blessing.